0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Program za srijedu, 14. oktober 2026. godine. Sudo Emir su sa vama još jednom. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Po preko dalekovoda Jesenica neće imati struje od 9 do 16. Vode neće biti. Po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite, od 8 do 10 sati u ulici Branilaca grada, od 8 do 12 u naseljima Lipik, Tečija i Dolovi, te od 10 do 15 sati na trgu Avde Ćuka. Danas neće biti vode, od 8 do 10 ulica Branilaca grada, od 8 do 12 naselja Lipik, Tečija i Dolovi, te od 10 do 15 sati trg Avde Ćuka. Čuli ste sve ove priče u zadnjih 15 minuta našeg Elvera o Bosanskom festivalu. Čuli ste i najavu da danas na svjetskom prvenstvu u karateu nastupa momak sa obala one krušnice Faris Ramić. Čuli ste u Ligi prvaka da je Lamine Džamal sinoć vozao odbranu Galata Saraja, a mi ćemo se sada malo provozati po putovima Bosne i Hercegovine. Tamo nas čeka Ksenija Selimović sa najnovijim informacijama iz Bihamka.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija Sokolac, Šamac Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

obavijest o smrti duboko žalošćene. Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hadži Nuhić Hasib dana 12. oktobra preselio na Hiret u 79. godini života. Dženaza Hadži Nuhić Hasibu će se obaviti u srijedu,

14. oktobra u džematu Dijelovi na mezariju Solila od 14 sati. Ožalošćeni supruga Hamida, sinovi Nijaz i Ilijas, kćerke Sadika, Semira i Zehira, brat Hasan, snaha Zlata, sestre Hasnija, Bajrama i Sadija, snahe Mersiha i Suada, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest o smrti duboko žalošćene. Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hadži Nuhić Hasib dana 12. oktobra preselio na Hiret u 79. godini života. Dženaza Hadži Nuhić Hasibu će se obaviti u srijedu 14. oktobra u džematu Dijelovi na mezariju Solila od 14 sati. Ožalošćeni supruga Hamida, sinovi Nijaz i Ilijas, kćerke Sadika, Semira i Zehira, brat Hasan, snaha Zlata, sestre Hasnija, Bajrama i Sadija, snahe Mersiha i Suada, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušatelji, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić-Mujakić.

kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini navode da nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar i to kod hidroelektrane Grabovica. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

0: 072-942-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km.

Svijet. Jake oluje pogodile su velike dijelove Grčke, uzrokujući poplave na ulicama i u domovima, izvijestili su grčki mediji, a prenosi FENA. Najmanje 30 novinara privedeno je tokom protesta održanih proteklih dana u Indiji, zbog čega je Međunarodna federacija novinara osudila postupanje indijske policije, upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode, medija i demokratskih prava. Sport. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i plazma sportskim igrama mladih tokom oktobra obilježava dječiju nedjelju u 12 gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Karavan dječije nedjelje u srijedu je stigao u Maglaj, zajednički dan ispunjen igrom, sportom i druženjem. Tamo su proveli osnovci i njihovi mlađi prijatelji iz predškolskih ustanova, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.